جی دوستانو تاسو السلام علیکم. تاسو په درانه خدمت چې یوسف شاه قریشی حاضر یم، اله دا چې روغ جوړ او خوشاله به یو. زه هم د تاسو په دعاګانو سره جگ جوړ روغ رموټ یم، او د پروګرام خبرې او سندرو سره تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. د موږ پروګرام سټیشن منیجر د نظمان خټک، او د موږ پروډوسر د محمد بلال. چرنګ تاسو ته پته ده چې د موږ د ختم ته اوس پروګرام د خبرې او سندرې، نو د تاسو خبرې او د موږ لوري تاسو ته سندرې، نو دغه د پاره د موږ سټوډیو نمبر د 09635114988 په دې باندې تاسو موږ سره رابطه کولای شو، او تاسو د خپل خوښه سندر خوښولای شو، او موږ به ان شاء الله پوره پوره کوشش کوو چې تاسو لپاره موږ پلی کو او تاسو لپاره موږ وچلو. نو تاسو موږ سره لایو کال باندې شرکت کولای شو. د موږ سټوډیو نمبر دا 09635114988. جی مختنه کالر ګورو چې اولی کالر موږ ګورو چې چوک دا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر دا الحمدللہ. اولی خوش نصیب کالر مشتر چوک دا برکت اللہ. برکت اللہ ورور چرنگ شے ٹک ٹاک. شکر دا الحمدللہ. دے چا آواز بغواڑے

سید عثمان برکی صاحب ډیره مهرباني ډیره مې نو دې کمن مسعود ویل چې بې خو موږ ته ګردا دا د سردار علي ټکر په आवाज کې د سید غلام په پرمایش باندې راجو چوارو دا خوږه سندره.

جی دوستانو د مور د دمساز مروت چې کوم سندره دا هغه تاسو د پاره مور پلی کوو د جاوید مروت په فرمایش باندې او سیول لاین سلیم مروت په فرمایش باندې.

پروانشته کا فقیر مو لګرا ګور چې زخمونه می جوړ نشي چې خوشې د ژوند

0: جی مینوال بالکل دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلرے خبر ملغلرے بالکل پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نہ وخلا 7 پورے دی الشفا دوا خانے پر 52 سراور الشفا دوا خانہ کم چ موجود ہے پر شوال مارکیٹ ٹانگ چ شوال مارکیٹ بالکل دے چکم ٹریپک پان تا ٹانگ چ اگے تنز دو مارکیٹ تا نو بالکل تاسو رات کے والا سو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا خپل علاج معالجے دے پارا گور چ مسر دکال پلی کے بل چوک تا جی او دکان دی جی. السلام علیکم. شیر دا جی تاسو شیو جی چو خبر ہے کو جی او دکان جی نا پروگرام چیئر کل ہے درتوائی جی جی جی اچھا زیڑ زیڑی پبارے جی جی نو بالکل تو ریڈیو رسرا اور اورورا تاسو تا کیم سے بیا غنسخہ درشای جی سیدا
1: ډیر مرزا
0: ډیر السلام علیکم جی حکیم صاحب دا
2: او جی عمر دا وچه باز بچه تا پوسه کوي تاسو مخکې دا زیړی دا پاره نسخہ کولی و
0: جی جی
2: نو بالکل جی دا نسخہ چې دا ډیر کامیاب نسخہ دا سیدا دا به داسې کارو کې چې خورې به راواخلي کوم ته چې پټکړي وایي کنه
0: پټکړي
2: او دا پټکړي به راواخلي او اوړه به کې مایده به کې او په تبخی به واچي په تیغ نه باندې صحیح ده او لاندې به ورپسې چوله بلې کې دا به چوله ورپسې بلېږي بلېږي دا به راګرم شي چې راګرم شو دا به اوبه شي د اوبو کېدو نه وروسته بیا به دا اوبه خپلې دا وچې کې
0: جی
2: کله چې دا اوبه مکمل تور منی وچ کړلې بیا به ډیر کوزه کی او بیا به دا بیا به په لنګره کې چې دې هغه واخلي هغه به واچي نو کله چې دا واچو لا او بیا یې میده کړلا نو بیا به دا سي کپڑے نه بچان کی صحیح ده بیا به دا سي دوه غوتو کې خاص ونی راوخلي په مستو کې به واچي صحیح ده او بیا به هغه مریض ته ورکی صحیح ده یو درې سلور رزي چې ولا ورک درې ټیمه کنه سار غرما ما خا ان شاء الله رحمان تور دا زړ زړې چې دغه به د منځ ته لیږي دی زړ زړې سره عمر داوود صاحب یو شی بلومای جی دی سره لکه سپوټی ډیر زیاتې په وجود باندې نو هغه سپوټی د پر د بهترین شی دی جی یو دم ختمه خوراک ته چې دین هغه زړو ما کیږي صحیح ده جی او
0: جی امید د چزمات بای بد تاسو چې کوم نسخه وشول هغه ورته بل کال تر ته بجګور چې مصر د کال په لیک چوک ته جی او د کړی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. تاسو شو خیر دی ټیک ټاک مونږ دی
0: خیر دی تاسو شو جی خیریت ته
1: ماشاء الله ماشاء الله ډاکټر
0: صاحب راځي او چو خبره کو جی او د کم جنا
1: جی محمد عثمان برکی وزیرستان کانی ګرام
0: کانی ګرام نه تاسو موږ پروگرام چیر کله وای جی
1: ماشاء الله زبردست پروگرام شوی دا
0: جی جی تاسو به حکیم سره نشته پوسټ پوښتنه کول غواړو
1: جی حکیم صاحب دا وای دا نور می غټه سر دا و کلسترول ورته وای څه بیماری ورته وای
0: کلسترول
1: کله کلسترول او ستر عمر شه زمې دا ا ته باندې دي
2: عمر شو دي
0: عمر سمره دا جی
1: عمر دغه 30 به یې
0: سچورا
1: 30 او
2: 30 خودمره عمر خو نه دی
0: او تاسو ول لکه ستر عمر دی خدا 30 سال خو لکه عمر ډیر زیات نه وی کنه
1: نه 30 عمر 30 کال عمر دی لکه نه غدا غټه دا پر انسان کی چړای خېزی یا خېزی بیا چې نه صاحب باندې دی
0: اچھا ته په اوچات جیبانه خېزی لار چړې جی به صاحب
1: صاحب باندې دی او ډاکټر ورته وایي تا په غشي وزه دا وزه
2: صحیح ده بس پروگرام آیا اورا جواب در کئی
0: پروگرام اورا جواب در کئی
1: صحیح ده جی جی علام عمر سلام خوشحال ہوتا تا حکیم صاحب سب سلام
2: وعلیکم السلام
0: جی حکیم
1: صحیح ده جی
0: السلام علیکم جی
2: دا عثمان سے وہ کنا جی کانی کرم نا
0: کانی گرم نا جی
2: کانی گرم نا
0: جی جی
2: کانی گرم کو ماشاءاللہ دا اولیاء و زیدے او دا پیرانو زه دی کنه
0: ماشاءالله
2: او یو ډیر ما هوټل نی ما عثمان سي موږ ته دعوت هم درکې چې تاسو کني ګرم تر چې دین راشي
0: بس موږ په خپل ورسو
2: او خو د مې چرته چاپه بلګو د سیاسي خونه کې دی خو په خپل دعوت نه راکې خو چې پلیټ کې ورته خپل کې دی نو بیا په خپل دی وي دی وی چې زما مورکۍ دا مورکۍ چې دی نو هغه غټه شوې ده او ټرایګلیسرایډ چې دی نو هغه هم زیات شوې دي. اصل کې خبره بنیادی خبره دا ده چې کله اینه کمزوري شي اینه کمزوري شي او هغه خپل حرارت غزیزیه چې کوم شي ته وي هغه شی پوره طریقې سره نشي پوره کولی نشي پیدا کولی په یو درست طریقې سره. نو بیا ظاهره خبره ده چې مختلفې ستونزې انسان ته چې دی هغه راځي. اوله خبره به خود ته زه دا وکړم چې مورکۍ منې به تروی مستی چې دی هغه به بند کړي, تربوزه به بند کړي, اندوانه به بند کړي, خربیزه به پرې بنده کړي. صحیح ده, څومره د یخ خوراکونه چې دی دا به پرې بند کړي, بادرنګ بادرنګ دا شیزونه به نه خوري. مورکۍ ته چې دی نو هغه به د لونګ دارچینی د دې کاوه کوي او یو ټیم به دا کاوه څکي, بل ټیم ته چې دی نو هغه به د سپیرکو کاوه کوي هغه به څکي. صحیح ده, دا به کم سه کم دا دوو دوه نیمو میاشتو پورې به دا څکي. نو انشاءالله لږ شانتي دارچینی, لږ شانتي لونګ دا به راواخلي, لږ شانتي پکې دي خیر دی, لږ چینی یا ګوړه دي لږ شانتي پکې واچي, ځکه دا لږ غوندې ترخی که نن دې سره به لږ شانتي خوږ شي. نو دا به استعمالوي, بل سار نه به دغه استعمالوي, ماښام نه چې دی د سپیرکو چې بس کی. نو چې دوه میاشتو پورې دا استعمال کی نو نه به ټرایګلیسرایډ نه به وازګي او نه به دا د سات تکلیفې کوم چې زړه دړکنې زیاتېږي که نه, دا به هم الله پاک کوي. نه باقي په خوراک کې دي پودینه چې دن واغه دی کثرت استعمال کوي.
0: جی ډېره مهرباني حکیم صاحب, ماشاءالله خوشاله زبردست جو امید د عثمان بیگ اورېدلې. بل کلر به ګورو جی چې موږ سره د کال پلی کې چوک ته جی او د کم دینه. السلام علیکم. آواز مو کټ کیږي جی, لږ ځای بدل کو جی. تاسو ښه جی, خیریت ته چو خبرې کو جی او د کم جینا پردیسی صاحب تاسو ته پروگرام چرکلی وای جی, ښه یو سیحت مو ښه ده. ملازم چچا تاسو آواز کټ کیږي.
1: آواز مو ډیر کټ کیږي.
0: او صحیح ده, په دغه جی ودارا
1: بس اخته وای چې دانه مې دی خارش کې کوي, خارش چې دا څه څه روښه کوي خارش یې ورک کنا.
0: ا دانه دې در باندې هغه خارش کوي, تاسو وای چې خارش ورک سي.
1: ا دا دې باندې دی دا ډاکټر دا وای کې لایټو.
0: ا دا دانه وړې دي که غټې دي؟ اچھا جی, ملازم چچا بس دا تھا پوس پوچھتا نا کبل گواڑے پیپو کم کلر
2: کئی
0: سپین دے سور دے پروگرام ملازم چچا حکیم صاحب تاسو جواب درکای جی. السلام علیکم جی, دا ملازم چچا ورنوال نا
2: جی.
0: جی نو بالکل, دا وای چی دانی دی اغا چکم دا خارش
2: غټ دانی دی او مونږ ورته تاسو ته رد کړو وای ګټ ورته وای نور گن بلات نه راوزی. صحیح ده, بنیادی طور باندې دا په جسم کې دنده سوزش پیدا شي, هغه سوزش ته وجه نه چدی کنه هغه بیا درجه د ورم ته ورسیږي او یو دانه خکیږي, بل دانه شروع کیږي, بل خکیږي, بل شروع کیږي. صحیح ده, بنیادی طور باندې د دې لپاره علاج معالجه خبر ادا چې دې دوا خانی ته راشي.
0: جی جی,
2: دویانی به ورته ورکو
0: هغه
2: به دې استعمالوي نو ان شاء الله دې به الله خکی.
0: جی
2: دما د یک دات پوسکی چې یاره ماته په خوراک کې د شې شوزونه وخیا. صحیح ده, نو د همدرد کمپنۍ صافی په نوم باندې یو شربت راځي, هغه شربت تیر واخلي وې دیش کی او خوراکي تور باندې مرخانه ورته منګوي. عناب,
0: ګلاب,
2: عناب, عناب, عناب
0: عناب
2: عناب داسې د بیرې په شکل کې داسې د قسم دانی وي عام د پساریانو سره هم ملاویږي نو هغه عناب دی واخلي او د هغې قهوه جوړه کړي صحیح ده داسې یو پاوچ واخلي او تقریبا داسې یو دو کلو اوبه پکې واچوي چې یو کلو اوبه پاتې شي بس راکوزي دي کې بیا پکې لږ شانتې چینی دي میلاو کې په فرج کې دي کې دي صحیح ده او هغه دې بیا استعمالوي سهار غرمه ماښام چې د ده د وینه اندروني طور باندې صفا شي نو انشاءالله رحمان دا دانې مانی به دېنه ختم شي ښه جی د دې نه علاوه شیشه هم دی د دې نه علاوه سنامکی هم دا ډیر شیزونه دی خون صافی شیزونه دی کنه
0: جی جی
2: نو هغه استعمال سره به انشاء الله رحمان دا دانی مانی چګون دی دا به خوشی او شر دا دی چې دی بلغونه پرهیز کوي ګرم مثال جات چې دی نو هغه به بالکل نه استعمالي غټه غوشه به نه استعمالي سور مرچکی شین مرچکی نه دی لکشن ته پالو کی صحیح ده نو انشاء الله رحمان دی بالله فکی ښه
0: جی جی بالکل امید دا چې ملازم چچا پردیسی بات حکیم صاحب جواب اور دلی نو بالکل گران منوالو تاسو هم حکیم صاحب تا پروگرام چې کال کوله سو حکیم صاحب نه کچوم پوښتنه کول غواړو نو بالکل حکیم تا به کال کو په 0963-511-488 باندې کال کوله سو دین علاوه مراد دے آل شفا دواخانه ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-2404 پدے بانے کال کولے سو میسج کولے سو بالکل حکیم سے نو چکم ہم تاسو پوچھتا نہ کول غوڑو غیب تاسو ته جواب در کئی او دا پروگرام خبر ملغلرے کچا تا دے بارے چ معلومات نہیں بالکل دا روزانہ تاسو 6:10 نو اخلا 7 پورے اور دے دا پروگرام دے الشفا دوا خانے 5700 تاسو پدرانہ خدمت چ پیش کیجی الشفا دوا خانہ پر شوال مارکیٹان چ واقعیا دا بالکل چیرتا حکیم سے یعنی حکیم مولانا نور الہدا سے دی مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی سار 8 نو اخلا مازیګر 4 پورې په خپلې دواخانه چې موجود دي نو آیا که تاسو ته هم ملا دینه کوي داسې چیرې امراض وي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه دې نه علاوه چې کومه دا جسمانی کمزوري موټاپا یا شوګر بلډ پریشر او زنانه مردانه پوشیده امراض داسې نور ډېر مرضونه چې تاسو ورنه ډېر تنګ یو ډېر ګرځېدلې کړېدلې نو بالکل تاسو پریشان کېږي نو را تک به کول شفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته او د حکیم مولانا نور الهدا صاحب نه به خپل علاج ترلاسه کوئ جی حکیم صاحب تاسو چې کوم وینا کړې وه چې کټی خیل صاحب نو کټی خیل صاحب کې داسې غوښه ډېره خوړلې او هغه صحت هم کمزوری و کنه جی نو کېدای شي هغه نه چې کوم موږ ته اختر پروګرام کې لږ به ګپ ولګو
2: کټی خیل صاحب ته خو تاسو د غوښې هم ویلي وو کنه چې غوښه به موږ ته ایږدي نو انشاءالله امید دا دی چې هغه به تاسو ته غوښه یخي او بیا چې هغه راځي نو سره د اختر د غوښې به تاسو سره راځي
0: دې ځل اختر مبارکي ته نه راغلی جی
2: نه دی راغلی کنه جی نه دی راغلی هغه چې راځي نو سره د غوښې به راځي او جی
0: نو اوس غوښې کوم دی حکیم صاحب اوس خو اختر اتمه نه مورز ده
2: نه هغه به تاله ایږي غوښه نو دا د سلیم کټی خیل داسې معمولی الک مګنه غډه روان سړی دی
0: نو بس اختر پر ورځې موږ راځو کې خصوصي عيد ترانسمیشن پروګرامونه نو موږ ته یو کالر کال کړی وای سار ټیم کې غوښه خوړلې و وی بارا وتل هم لکه ډیر سخت و نه تنګ یم د پټو کې ګرځم او چار سوکر ته وای دی کې کر پر وځانګه سوکر ته وای چې ځان لا پنګو بس هغه پنګو سي په غې باندې ځانګه را ځانګه کنه
2: صحیح ده
0: چې لګ دې دا تکلیف ختم شي نو ما نو ویل چې دا سې وشو چې لکه جناور مو چرنګ حلال کړه نو ما وار نه وشه کنه او واش مشه می سره پورتی می
2: کچای یو خړل
0: کچای سپکه
2: کچای یو خړل
0: ادوار نو ورته شوی چې

0: حجور بالله سره کال په لګه سوق دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړي مې شه په خیر علي.
1: څنګه
0: دې مې شه په خیر. اے لو دې خوشحال کا سوق خبري کوي.
1: هيا
0: پری. اے دو بولې نه کده باړې نه.
1: غزاړې
0: نه. د بولې نه تاسو ته بوله وای کنه. ها ماشاء الله. څنګه आवाज مې څنګه درې تاسو بولې تا. پېښور رادیو خصه پا کار کوي کنه. مل پېښور رادیو خصه پا کار کوي ماشاء الله په باړې کې. ہاں ماشاء اللہ سادو تے باڑی سے مشہور دا رتو آیا نو دا اولے تپا باڑی کی اسی ہے کم سے کم دونوں خوزان خبر ہو چاہتا باڑی سے مشہور دی
1: چکل ازان خبر کم یا خدر تو ہوئے
0: خاضا اس نے خدر رتو سادو اپریدیانو سے مشہور دی
1: خوراک
0: کیا آو خوراک کی کرنو سے کیا دے
1: یرا خوراک خو بستاګ ډیر زیات خوختي شوملې
0: ها ساګو شوملې ها
1: او دا ډیر مشهور دي دلته ډیر زیات خوري
0: لګړې زیات خوري نه خوري د مجبورۍ نه خوري کو خوخه اداره تو آیا
1: لکه خوخه دي د مجبورۍ نه خوري
0: او کباب هم نه خوخه ما ویل چې اینو الا مزه کې چې نو بیا خو مزه نه کوي کنه فتم داس نه کې چې بوجي رړګه کې دا ساګ دی دا د خپل رور لوي سما
1: دا روبه لګم ان شاء الله
0: خزا ماشاء الله خیا دره تو وجه څنګه حالات واقعیت څنګه دي باړ کې ګرمي لګه د کوډې را ده
1: نه ګرمي خو دا جوړ دی لګه بیا ته شوي ده
0: نو ساده په کورونه کې هغه تخانیشته کنه چې بیا ګرمي کې ورګوزيږي انسان پکی مطلب خوشحال گرمی نہیں ہوئی نو خیر دا خو ضروری چا غزی کی دا خو چرزی کی نو کور کے سازی گی لگا تا سو چا منگا تکلیف نہ کی گی داشتا احساس کو خبر نہیں بس مڑے گرمی کی گرمی نے یخنی کی یخنی نے بس خوندو کی او ډیر زیات ومنه حیا پری دار تو آیا کنه زموږ چې کم دا مطلب دا بیوټی رینج دے صحیح دا کم چې انسان له بیوټی ورکه ویل کا فیس واش ولو کریم شولو بلیچ ولو ټول نمونه راتو آیا نو چې کم پروډکټ خو خې بیا د گیپ

0: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، دا غږ د ریډیو امن نیوز نیٹ ورک دی او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. پاکستان پی زیہ د افغانستان په درو صوبو باندې حمله کړي، د کومي چې افغان حکومت هم تصدیق کړي دي. تفصیلات تر مخه پاک پی زیہ تیر شپه د افغانستان درو صوبو خوست، پکتیا او کنړ کې د کل ادم او افغان فورسز ځنې ټیکنې نشانه جوړ کړي دي. د افغان حکومت ترجمان ذبیح الله مجاهد د دې حملو تصدیق کولو سره ویلي چې دو حملو کې 11 کسان د ژوند د لاسه خلاص شوي دي او ګڼ شمېر زخمي شوي دي. پاکستان لخوا په سرکاري کچا د دو حملو تصدیق یا تردید نه دی کړی. سیکورٹی فورسز د بلوچستان په خوزدار ضلع کې د کروایې دوران سوارلس د ملک دشمن وجلی دي. د پاک فوج ترجمان ادارې ISPR تر مخه سیکورٹی فورسز د خوزدار ضلع په نال علاقہ کې د ملک دشمنو موجودګۍ په اطلاع باندې اپریشن کړی چې پکې 11 ملک دشمن عناصر هلاک شوي دي. دا پیښور اسن خیل په سیمه کې FC چیک پوسټ باندې د ملک دشمن عناصرو حمله کړې ده چې په کې شپږ اهلکار شهید شوي دي. میډیا رپورټ تر مخه شهید شوي اهلکارو جنازې فیډرل کانسټیبلری هډکوارټر کې ادا کړې شوې وې چې په کې وزیر داخله محسن نقوی، وزیر مملکت طلال چودھری، IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید، IG FC او نور افسرانو ځوانانو شرکت کړی و. دا خبر ضلع په لنډی کوتل سیمه کې د امنیت کې عام لپاره ځنې ولس احتجاجي درنه ورکړې وه چې هغې درنې نن 16 ورځ ده. میډیا رپورټ تر مخه لنډی کوتل کې د تکتیا په مقام باندې احتجاجي درنې په سلسله کې جرګه شوې چې پکې د قوم مشرانو علاقې مختلف مکاتب فکر سره تعلق لرونکو پکې ګډون کړو. خیبر پختونخوا حکومت لاړه صوبے کی د صحت شعبے کی د ایمرجنسی نفاذ دوو باوجود عوام اسپتالونو کی بنیادی سہولیاتو نا محروم دی. میڈیا رپورٹ تر مہا حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کے MRI مشین 13-15 ورځو نه خراب دی چې هغې له وجې مریضان سخت مشکلاتو سره مخامخ دی. پترخم بارڈر ماندے اتو میاشتو راسے گرشوی شپارس سوا نزیاد پاکستانی ڈرائیورانو او گاڑیو اب سے عمل با سبانہ شروع کی گی. میڈیا رپورٹ تر مخا د پیخور کمشنر ریاض مسعود پنگرنے کے مذاکرات شوی دی. جرگے کے زن مشرانو، ٹرانسپورٹرانو او تجرانو او متعلقہ چرواکو گڈون کڑے ہو. دا جرگے دا فیصلے تر مخا دا سبانہ با دا عمل شروع کی گی. افغانستان لاڑا خبا دا پاکستان ڈرائیورانو او دا گاڑی اب سے کی د غرنگ مسپخین 2 بجو نه پس پد افغان کډوال وبسه عمل شروع کیږي. پاکستان او افغانستان ترمیان د تریخوالی لوجه تقریبا 1400 نزیات پاکستانی ډرایوران او گاڑی د 13 میاشتو راسي افغانستان کې گیر شوی وو. د هغې لوجه هغه سخت مشکلاتو سره مخامخ وو. داود ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک مهم خبرونه. نورا مهم خبرونه اوریدلو دپاره ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک سراوسه. وسماتا د نیوز ټیم سره راکا اجازه. دلوی الله پامان.

0: خوا عوام لپاره یو غټه خوشخبری ده. وزیر اعلی سهیل افریدی ولی دی چې د پاسکو سره معاهده لاندې به خیبر پختونخوا ته 1,15,000 ټن غنم مقرره نرخ باندې فراهم کولی شي. وفاقي حکومت یقین دهنی کړې ده چې غنمو نرخ کې به اضافه نه کولی شي. د پاک فوج ہیلی کاپٹر مظفر آباد سرا غورځېدلو په دوران تباه شوی دی. ټول اهلکاران شهید شوي دي. د پاکستان آرمی ایویشن MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد سرا ټیک آف په دوران فنی خرابۍ له وجې غورځېدلی دی. د پاک فوج ترجمانی درې ISPR لخوا بیان کې ویل شوي دي چې حادثې په وخت ہیلی کاپٹر کې سورا ټول اهلکاران شهید شوي دي. د سینا فوراً بعد ریسکیو او ریکوری ټیمونه ځای ته رسیدلې دي. امدادي کاروانې شروع کړې وې. پاک فوج حادثې وجوهاتو معلومولو لپاره بورډ آف انکوائری جوړولو اعلان کړی دی ځکه چې حادثې درست تکنیکی وجه تعین وکړی شي. کرک کې د کواډ کاپټر حمله شوې ده. اووه پولیس اهلکاران زخمي شوي دي. کرک تانه خورا محمد زئی حدود درګه شهیدان کې کواډ کاپټر په ذریعہ پولیس باندې حمله کړې شوې ده. د پولیس اووه اهلکاران شهید شوي دي. کرک کې کواډ کاپټر حملې نه بعد حالات کشیده شوي دي. علاقه کې پولیس او سیکورټي فورسز د شرپسند عناصرو خلاف اپریشن کولو چې په دې دوران د کواډ کاپټر سره حمله کړې شوې ده. زخمي اهلکاران په فوري توګه اسپتال ته منتقل کړې شوې دي. سیکورټي فورسز علاقه کې ناکبندۍ لګولو سره شرپسند عناصرو خلاف کاروایي شروع کړې دي. د میډیا رپورټ تر مخه پولیس حکامو لخوا ویل شوې دي چې حملې کې زخمي شوي او پولیس اهلکارانو ته فوري طبي امداد ورکړې شوې دي. د ټولو اهلکارانو حالت مستحکم دي. وزیر اعظم شہباز شریف په مشرۍ کې قوم اقتصادی کونسل NEC اهم اجلاس وزیر اعظم ہاؤس کې منعقد شوی. وفاق او صوبو په منځ کې ترقیاتی ترجیحات او وسیع معاشي هم آہنګۍ جائزہ اخیستی شوی ده. قوم اقتصادی کونسل اجلاس ته خطاب کولو په دوران وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې راتلونکي بجټ حوالے سره صوبو سره د څو هفتې نه سلا مشوره شوی ده. دې سلسله کې ټول وزرا اعلی تعاون او معاونت شکریہ ادا کوم. وزیر اعظم ولی دی چې نن صبح سره نور وسایل پیدا کولو او قومي معیشت مضبوط جوړولو حوالے سره تفصیلی مشوره شوې ده. وفاق او صبح ټیم ورک په توګه پاکستان بهترین مفاد کې فیصله کړې دي. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې روزګار موقع پیدا کول برآمداتو کې اضافه معاشي بهترۍ او پیداوار صلاحیت زیاتول حکومت او صبح مشترکه ذمہ داری ده. وزیر اعظم زور ورکړی دی چې صنعت او زراعت ترقی سره به برآمداتو فروغ باندې خصوصي توجه ورکونی شي. پاک افغان سرحد باندې سیکورټي فورسز کاروائی کړې ده. شپږشت بھارت حمایت کوونکي شرپسند عناصر هلاک کړې دي. د میډیا رپورټ تر مها پاک افغان سرحد باندې سیکورټي فورسز شپږشت بھارت حمایت کوونکي شرپسند عناصر هلاک کړې دي. دغه کاروانې بدامنۍ واقعاتو نه فوراً بعد کړې شوې دي. وفاقي اطلاعات وزیر عطاءالله تارڑ سوشل میډیا لارو خپل بیان کې ویلي دي چې 13 ورځ مصدره کې فیډرل کانسټیبلری چوکۍ باندې حملې په ځواب کې دغه کاروانی کړې شوې دي. او د سر رواني میاشتې 2 منټه شمالي وزیرستان کې فوجي چک پوسټ باندې حملې نه بعد شرپسند عناصرو نیټورک خلاف کاروانی تیز کړې شوې دي. وفاقي اطلاعات وزیر ویلي دي چې انټیلیجنس رپورټس بنیاد باندې شرپسند عناصرو ټکانو تربیتی مرکزونو او وسلې ظاهرو ځایونه نشنه جوړ شوې دي. د کاروانی کې سلور اهم هدفونه په مکمل توګه تبا کړې شوې دي. وفاقی آئینی عدالت د نگران حکومت اختیاراتو متعلقہ اهم فیصله اورولې ده. خیبر پختونخوا کې نگران دور په دوران کړې شوې برتۍ غیر قانوني ګرځولې دي. چیف جسٹس حسن ازرزوی په مشرۍ کې درې رکنی بینچ تحریری فیصله جاری کړې ده. ولې دې چې نگران حکومت بنیادی کار صرف روزمره انتظامی امور چلونی وي، هغه د مستقبل نویت فیصلو کولو اختیار نه لري. عدالت فیصلے کی ولی دی چې نگران حکومت یو صورت کې منتخب حکومت مساوی اختیارات نشي استعمال کولی، هر قدم لپاره الیکشن کمیشن پیش کی منظوری ضروری وی. وفاقی آئینی عدالت د کال 2023 جنوری میاشتې نه تر کال 2024 فروری میاشتې په دوران نگران حکومت طرف نه کړې شوې تکراری قانون خلاف ګرځولې دي. عدالت د خیبر پختونخوا ملازمینو برطرفه اکټ کال 2025 آئین او بنیادی حقوقو خلاف ګرځولو استدعا هم مسترد کړې ده. ولې دې کچېرې یو قانون نه لږ تنان متاثره کېږي، هغه محض دې بنیاد باندې بنیادی حقوقو خلاف نشي ګرځولې. عدالت ولې دې چې عام انتخاباتو په نتیجه کې وجود کې راغلي خیبر پختونخوا اسمبلۍ ته قانون جوړولو مکمل آئینی اختیار حاصل دی. د فیصلې سره برطرف شوي ملازمینو طرف نه دایر شوي ټول اپیلونه خرج کړي شوي دي. اوس یو نظر د نړۍ په حال.
1: That have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.

0: پټو مسله
1: وا پټو مسله وا
0: سومره ټیم نه مسله
1: تقریبا درې سلور میشته نه واد مسله وا لکه پېښور ډاکټران باندې موډر اشراولې وا لکه نور ډاکټران باندې خدا ډاکټر ته مشره وسته مشره فول سیټ شولا
0: یعنی ډاکټر نور حسن خان
1: هي ډاکټر نصر خان باندې
0: اچھا ډاکټر سه سومره علاج دیته وکړه
1: علاج تقریبا 3-4 thousand روپے علاج ہوا کلا
0: اچھا 3-4 thousand روپے او ہفتے دا لس روز دوائی وا
1: لس روز دوائی وا
0: اگے سر بالکل
1: یہ سر خپل کوم مسئلہ ختم شو
0: اچھا بیا تا سنا گرو گلی
1: زل ک خپل پٹے گاڈی کی غم خوشی جی سیرت گا
0: اچھا
1: وزل ک اور تراغ بم
0: اچھا تو خپل مسئلہ دا
1: اج م خپل مسئلہ دا
0: اچھا اگے خلق جے تو آواز اور یو تا پیغام مر
1: ک اخ تا پیغام اور کو چے دا ڈاکٹر تر راجستھان ڈر زبردست ڈاکٹر دا ماشاءاللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکا ڈر غدا کنا او میرا جان علاج ورس رکھی جی
0: صحیح دا او تاسو بیسیکلی دا دیہان کو دیہان ہے
1: ہاں دیہان ہوں
0: اچھا دا صحیح دا ڈیرے منا نہ خوشحال ہو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: اجی صاحب نوما مسد
2: شر عالم
0: شر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
2: لپنگی لاکی جرا غلا ہے
0: لپنگی
2: ہاں لپنگی
0: دکم زو کیا
2: دا پنگ علاقہ دا گلاڑے جا پاس اور وہ جے کا نا
0: اچھا
2: ملک سی لخان کو رو سر مسخیل جرا غلائیں
0: اچھا اچھا سب بیماری ہوتا تھا
2: بیماری دا ما بچی نہ کی دا کا نا بچو گا میں وہ او وس انشاء اللہ پارک باندې روان یو
0: او په پارک باندې پېښو وای
2: ان شاء الله پوسو وای
0: پر سومره دا وی ډاکټر صاحب در کړه سوري
2: زړه یار غیر راو یا چالو شتر و راو په شلو ور ما استعمال کړه ا ی شلو ور وځو پر سره ستو اس می نور جوړ کړه چالو شتر و ځه تبلیغ تر وانی
0: اچھا اچھا صحیح دا او ی فرق باندې پېښو وای
2: فرق باندې ځوان چې پوسو وای اندازې په مطابق
0: پوسو وای اگر خلکو دسه پیغام ورکای چې کوم ایتو आवाज اور وی
2: ها هغه ته بوای مل ان شاء الله د ډاکټر ته ور درمو ډاکټر څه نام ده سویل نام
0: ډاکټر نور حسن خان
2: ها ډاکټر نصر خان
0: صحیح ده ډیره مننه خوشاله اوسې
2: مهرباني
0: السلام علیکم
3: و علیکم سلام
0: سنا محمد
3: محمد رفیق
0: کوم ځای سره تعلق ساتي
3: شنه مچن خیر سره
0: اچھا تو تس بیماری وا
3: ما تا وسرو مسالا وا او ډیر اباده مسالا وا چا برتل چی پلان کیج تلار چا برتل چی پلان کیج ترا سا
0: خونی بو وسرو کنا
3: او خونی بو وسرو
0: اچھا
3: او خو بس بیا ډاکټر صاحب ترا نه بیا ډاکټر صاحب بس تو چی بس ان شاء الله تا بار شه خدای مو حقی کنا صحیح
0: یاره دین ما کی ګرځې دل او په نورو ډاکټرانو
3: او ډیر ګرځې دل بازار چی څوري ډاکټرانو دا غون دیو ګرځې تا
0: او سویا
3: او سو خو با ول چی اره دا خونی با وسې دی دا اپریشن کوي بیا بداسه کوي بداسه کوي کنا
0: اچھا ان هغه ډاکټرانو دوی چی ته بده دی پر اپریشن
3: ها اپریشن با کوي کنا بس بیا ما ورته چی ټیکس
0: اچھا ډاکټر صاحب ته
3: الحمد للہ شکریہ الحمد للہ ڈیر سے ڈیر الحمد للہ پارک ڈیر سے
0: ڈاکٹر
3: دا درې مردا چې زه ورته راځم خو بس شفا خدای ورکي وسره شو غوونه خدای ماپ کوي بس خل دال د هسپتالونو له ډاکټرانو له غوونه پرشنانو دی بس حقیقت نه
0: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې دا پته هو شي
3: بس دا ما ول کدا خواز هر وی ټوله له دا خبره ورته کوم چې بس دنج ترایسي د ډاکټر صاحب دا اب دا خپل چې کې جنو کې بس دو تھا پاتا سا ڈاکٹر صاحب دو تھا کون تھا پاتا سا مجھے لاکھے چی ہاں ہاں ٹھیک تو ڈیرا بند
0: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: اجی صاحب نما مسدا
4: داؤد جان
0: داؤد جان صاحب دیکھم زو نہ رغلی ہے
4: کوٹا زم نہ رغلا ہے
0: کوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کی ہاں دل تک رغلا وے ہم یہ پیتے کہ دوا نے مو استعمال کڑے وے صحت ہم یہ میڈیکل اسپتال تا رغلا وے اغه د ویسره سره فرق شوم کنه
4: هغه ته ما رغلو ما زوی به راوسته هغه د ویسره زوی ډیر شو سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان نور ته کوله هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخته میته تکلیف پر جوړ سره هغه ته مې دوای ګانې هغه دوای ګانې ورکړې هغه دوای ګانې هغه دا شو سه پیدار سره ورته وکړو سره ورته یعنی شه دوای ده دوای ځای نه چې دوای دوای
0: یعنی یو بچای دی بیمار هغه ټیک شه هغه دوای دی بیا
4: بل بچی دا ورکړه
0: هغه وستره ټیک
4: هغه ورته ټیک سو
0: اچھا
4: اوس نو زه بیا خپل بیا راغلم ما دا دوای دغه ما خپل تکلیف وکړي درته اون جو دوای بیا
0: یعنی
4: راغلی نو راسان سره اچھا پکا وګورم
0: اجي سبا توی بل خبر وکړل وختي تاسو چونکی ما سره ناسې تا یو خبر وکړل چې ما ته خلک وی چې تا انټرویو ورکړې و او سو شو بیماریان دې سره شول چې چا ته ځخه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکړي نو ته دا خبر وکړل چې دا انټرویو بیا ورکړي چې خلکو ته پته ولګي چې او وکی سره ز بیا خلوړیا ها
4: بالکل بعد د خلک باندې پښتنه کې چې ته ته ډاکټر دور غلې باندې ډاکټر دور غلې مده دا وای دا چې سره زوی مې سره دور دور بالکل تکړه ډاکټر دا به شاد وای دا ډېر پښتنه خلک پښتنه کې
0: نور څوک تو پیژنګلو دي تو آواز اور بھی اب تس پیغام ورکوي
4: اب دا پیغام دا چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترای صحیح انشاء الله بشپور در گئی امید د دوی دا صحیح دوی دا از خپل ټیک سای مرتره د وژن ټیک سای از خپل ټیک سای مرته چې تاسو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج جکات پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې لړ دي دا لړ دي اوس دا وي شاده وای دا
0: اجي سبا ایڈریس ته ورشي اوس کوم په ریډیو مده وای چې ډاکټر سی کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړې ډکخانې ګلې سره نږدې نو چونکی تاسو د ځای یې نو تاسو خو د ایډریس وشه چې د خلک خطا کیږي نه بیا
4: دا د مخ چې سوپر مارکیټ ورته ویل دغه سوپر مارکیټ ورته دا د نور مارکیټ ورته وای زړې ډکخانې سره دا هغه چې ډاکټر ناز دي تقریبا ور روز ناز دي
0: اشه دا ورګو صحیح ده صحت هومیو میډیکل
4: سپټال
0: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه چې اجي سبا چې ټول ورته راتللې شي خپل علاج ډاکټر سره نه کولې
4: شي
0: اجي سبا الله دې قدر وکړه قدر مان شي خبر وکړل وختي تاسو چونکی ما سره ناسې تا یو خبر وکړل چې ما ته خلک وی چې تا انټرویو ورکړې و او سو شو بیماریان دې سره شول چې ته ځه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکړي نو ته دا خبر وکړل چې دا انټرویو بیا ورکړې چې خلکو ته پته ولګي چې او وکی سره ز بیا خلوړیا ها
4: بالکل بعد د خلک باندې پښتنه کې چې ته ته ډاکټر دور غلې باندې ډاکټر دور غلې مده دا وای دا چې سره زوی مې سره دور دور بالکل تکړه ډاکټر دا به شاد وای دا ډېر پښتنه خلک پښتنه کې خپل کلی کې ورکوټ اعظم مال منجی والا
0: ورکوټ اعظم منجی خلکانو اوس پښتنه کې چې په ریډیو باندې د انټرویو ورکړي
4: تا تکړه ډاکټر دا سره صحیح ډاکټر دا باندې صحیح ډاکټر دا تکړه ډاکټر هونه می ټرای ورکړي ټرای
0: اوس اجي سه په ریډیو باندې چې د منجی کلی والا کوټ اعظم والا د دین الوا نور څوک ته پجن غلو دي تو आवाज اور وی هغه تاسو پیغام ورکوي
4: او دا پیغام دا چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترای صحیح انشاء الله بشپور در گئی امید د دوی دا صحیح دوی دا از خپل ټیک سای مرتره د وژن ټیک سای از خپل ټیک سای مرتره چې تاسو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج جکات پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې لړ دي دا لړ دي اوس دا وی شاده وای دا
0: اجي سبا ایڈریس ته ورشي اوس کوم په ریډیو مده وای چې ډاکټر سی کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړې ډکخانې ګلې سره نږدې نو چونکی تاسو د ځای یې نو تاسو خو د ایډریس وشه چې د خلک خطا کیږي نه بیا
4: دا د مخ چې سوپر مارکیټ ورته ویل دغه سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای زړې ډکخانې سره دا هغه چې ډاکټر ناز دي تقریبا ور روز ناز دي اشه دا ورګو
0: صحیح ده صحت هومیو میډیکل
4: سپټال
0: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه چې اجي سبا چې ټول ورته راتللی شیخ ولی لای ډاکټر سره نه کولی
4: شي
0: اجي سبا الله دې قدر وکړه قدر مان شي السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزمان خٹک شرنگ شے جوڑے برابر ہے
0: کہ دز یم نمان دا سن محمد
5: گل زمان گولا کرے نہ خبر ہے کوں
0: سیدا او تاسو سم بیماری وا
5: ما کورواله رنگڑوا مسئلہ وا ہاں ہاں مشے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ډاکټر راغلی دا ماشاءالله چې شا دا رنګړوا مسلۍ ماشاءالله ډاکټر ته د یو وری جان ښکارا کی
0: صحیح ده دغه رنګونه چې کوم د څومره ټایم نه وایته
5: دا ډیر ټایم تقریبا دوه درې میاشتې و چې دا دمونه

0: زه ډاکټر ته تلم دیرې تا خو چې مسله حل نسلا ماشاءالله دغه یو وری دوی راکړه ماشاءالله ډیر ښه ده.
1: ډاکټرانو څه ویل؟
0: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بکو.
1: خو
0: ماشاءالله اپریشن نه بچلو ادا دوی چې وی خوړه ډیر ښه ده. اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخیست.
1: صحیح ده. یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زیسف چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ټیک شو
0: ماشاءالله ډیر صحیح سلو. خو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکره.
1: صحیح ده. اوس بیا راغلی؟
0: اوس بیا راغلی ان شاء الله.
1: کورواله در وسته؟
0: کورواله میرا وسته ده.
1: صحیح صحیح صحیح. پر ریډیو در وېدلی و؟ دا
0: پر ریډیو باندې مار وېدلی و. اوس بیا پر ریډیو باندې بیا راغلی و. چټی ته دا تل ما توډا وخړه خدای نو بیا نن راغلی ده ماشاءالله. جان سره بل ډاکټر راوسته ده کچا دا مسله ای دوام ډاکټر اوس خو ماشاءالله دی دوه ډاکټران سره زر جان وشکارا کی.
1: صحیح ده. ډاکټر صاحب نه مطمئن
0: ان شاء الله.
1: صحیح ده. ډیر زیات مننه خوشاله شه.
0: مهرباني. اوکے الله حافظ. مار ودن. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: اجی صاحب نما مسعود
2: پیر محمد.
1: پیر محمد صاحب څنګه چل شو؟
2: الحمدلله ډیر د الله فضل الله.
1: ډاکټر صاحب تر غلای؟
2: ډاکټر صاحب تر غلای و.
1: ډیر مخ کی هر غلای
2: و دین مخ شه یو زل غلای و.
1: اچھا څه مسله و دیتا؟
2: دا پټ دا شه غامه ډیر خوښه دل وږي غا.
1: اها.
2: او ماشاءالله وس مې ډیر فرق وس. اها. په دا پینځم وس بیا روغله سپیش مریضون مرو واستل ماشاءالله.
1: ماشاءالله. اچھا کوم ځکه پته کیږي؟
2: دبډا بارکس.
1: اچھا ډبره کی اصل کې وزیرستان؟
2: اصل شه وزیرستان جی.
1: صحیح صحیح. نو په ډبر کې کوم ځکه پته کیږي؟ هغه خلک چې ریډیوم دي تو आवाज اور ویګا چې وته پته ولګي.
2: بډا بارا خاص بجوت شه پته کیږي. اها. ها مارکیټ اورسته.
1: اچھا.
2: او ماشاءالله موډر فرق وس. پسوک شه تقریبا 80%.
1: اها.
2: او وس بیا روغله. ان شاء الله چې ډېر فرق تا ور سره.
1: صحیح ده. خلک دي تو आवाज اور وی ډبري دي د وزیرستان دی او ته بس پیغام ورکای.
2: حضرت ناشي آی چې څو ګور وی د ما و دا ډاکټر ته د خامه خاروشي شفا خلا ورکوي.
1: جی جی.
2: خو بهرال چې دای روشي ان شاء الله پاک شفا ورکوي.
1: مننه جی سه خوشاله شي.
2: ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله. ډېر
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزمان خټک شرنګ شای جوړ برابر ہے.
1: خیر دې زمنا من داسنه محمد
0: ول زمان ګولا کورینا ز خبرې کوم.
1: سیدا او تاسو سم بیماری وا؟
0: ما کورواله رنگړوا مسله وا. مشه دوی مو یوړه ماشاءالله ډیر شاده ډیر زبردست ډاکټر راغلی دا ماشاءالله چې شاده رنگړوا مسله ای ماشاءالله ډاکټر ته دی یو وری جان ښکارا کی.
1: سیدا ادا رنگونه چې کوم د سمره ټیم نه وایتا
0: دا ډیر ټیم تقریبا 2-3 میاسته وو چې دا د مونا ز ډاکټر ته تلم دی ریتا خو چې مسله حل نسلا ماشاءالله دغه یو وری دوی راکړه ماشاءالله ډیر ښه ده.
1: ډاکټرانو څه ویل؟
0: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بکو.
1: اها ها.
0: خو ماشاءالله اپریشن نه بچلو ادا دوی چې وی خوړه ډیر ښه ده. اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخیست.
1: صحیح ده. یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زیسف چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ټیک شو
0: ماشاءالله ډیر صحیح سلو. خو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکره.
1: صحیح ده. اوس بیا راغلی؟
0: اوس بیا راغلی ان شاء الله.
1: کورواله در وسته؟
0: کورواله میرا وسته ده.
1: صحیح صحیح صحیح. پر ریډیو در وېدلی و؟ دا
0: پر ریډیو باندې مار وېدلی و. اوس بیا پر ریډیو باندې بیا راغلی و. چټی ته دا تل ما توډا وخړه خدای نو بیا نن راغلی ده ماشاءالله. جان سره بل ډاکټر راوسته ده کچا دا مسله ای دوام ډاکټر اوس خو ماشاءالله دی دوه ډاکټران سره زر جان وشکارا کی.
1: صحیح ده. ډاکټر صاحب نه مطمئن
0: ان شاء الله.
1: صحیح ده. ډیر زیات مننه خوشاله شه.
0: مهرباني. اوکے الله حافظ. مار ودن. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: اجی صاحب تاسو نو مسده
3: مهمان کولین ما دو او زده وزیرستان اوس دین کا یو کور په ډابار راځي.
1: اچھا ډابر کې اوسې جو؟
3: په ویس په ویس ځان په ډابار شو اوسې جو الحمدلله خپل کور مې دی. مو یو بچایو بچی مې مخښه ډاکټر ته تلایو او په ډاکټر اکټرا سن ورتا وکړو دا ګوردې مړ دی چې دا خېټه مې داړت کو خو دا سپیرا څه فرق نه وشو کنه کورنا دی الله دی بهر حال خو چار نه وشو او چې دلته حسن خان صاحب ته روغللو او کورینا دی علاوی الحمدلله مو بچای یوزل دوی وخړله لاس ورځ دوی وا چې بیا ورځي خو الحمدلله لاس ورځ دوی وخړله بیا ورتارو نغړله به سفر ټیک ټاک
1: ده. صحیح. یعنی نورو ډاکټرانو دویانه ورکړي فرق نه وشه؟
3: الحمدلله ویری وی ډیری ویر وی خو بهر حال کورینا دی اعلی دي کنه ای خدا سي پیرا څو غانو پر غانو ولا کا مثال ټیک نه و پیرا ای گزارا وکړه دوی وخړه بیا ټیک شه بیا د چ دوی زنه غکړه بیا بیا خو چې د تا روغللو لاس ورځ دوی ور تقریباً 4-5 مہینے سے بیا درد پھر ہونا.
1: ادي سره سره اجي سي تاسو بل مرګري خبر هم کوله چې موږ بل مرګره دا
3: اے بل مه خاص کلی ولله امام غوندې می کیږي اے دا ګنده منډه شدار دو د خپل ملي وچ کمزوري دي کنه لکه عمر نه سعید ای خو بار انسان دی کنه بیا اول ویل چې 100% څه تقریبا 80% مو غا شفا وشوله او نن الحمدلله 15 کس نور هم ورته روړل.

0: کورونا علا کوي خو دا تر نشدې دی او حسن خان صاحب دا وایي چې ان شاء الله چې یو یا دوه ځله وخوري په پازل د علا چې دوه صحیح شي. دا عوام ته د مو دا ریکویسټ دی چې پازو لاس د وایي خرچې منګایې کنه. الحمدلله په کور شه ډاکټر دی دومره خرچا نه کیږي. یو ځله یا دوه ځله چې ورته روشي ان شاء الله چې خدای ور شفا کوي. ډیره مننه ډیره مهرباني.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: اجی صاحب نما مسدا
2: داؤد جان.
1: داؤد جان صاحب د کوم ځای نه راغلی؟
2: کوټا زم نه راغله.
1: کوټا زم نه. اچھا اجی صاحب ته مخکې هم دلته کې راغله وي کوم یو پېته کې دوایا نه مو استعمال کړی وي صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وي هغه دوایا سره څه فرق شوم کنه؟
2: هغه ته ما راغله ما زوی به راوسته هغه دوایا سره زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره سره ډیر دوا ګان ورته کوله هغه دوایا پرته ما بل زوی بیمار تخت بیا تکلیف پر جوړ سره هغه ته مې دوایا ګان هغه دوایا ګان ورته
1: اچھا
2: هغه دوایا ګان هغه د ښه سره بيدار سره ورو کړو سره ورته یې ښه دوایا ده دوایا ځای نه دي دوړ دوایا
1: یعنی یو بچای دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا
2: بل بچی دا ورغله
1: هغه وسره ټیک
2: هغه ورته ټیک سو.
1: اچھا
2: کوڅه نور زبیا خپل بیا راغله ما دغه دوی دغه ما خپل تکلیف وکلی درته اون جو دوی بیا
1: یعنی راغله نور اسان سم
2: الله سلام سره چې پاک او کوم
1: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چون کې ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټرویو ور کړی او سو شو بیماریان د سشل چې ته ځه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر او کړل چې دا انټرویو بیا ور کړی د خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حلوړیا.
2: ها بالکل ما د خلک باندې پښتنه کې ځکه چې د تو ډاکټر ورغله ما ډاکټر ورغله هم د شه دوايي ده چې سره زوی مې سره دور دره بالکل تکړه ډاکټر ده به شه دوايي ده ډېر پښتنه خلک پته کې خپل کلی کې ور کوټه زم مال منجي ولا
1: پته کې کوټه زم منجي نه کنه اوس پښتنه کې چې پرې باندې د انټرویو ورغله
2: تکړه ډاکټر ده سره صحیح ډاکټر ده صحیح ډاکټر ده تکړه ډاکټر ها ها
1: اونې مې ټایګي ورکړي ټایګي اوس اجسه په ریډیو باندې

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کوم په نوده هغه لوی رب هغه ذل جلال کوم زی بهون کې دیو مخنه بار دي سلامونه نگه لې احترامات می قبول کې درجه سمر حزم کا خند دي سمر هدي مش میان دي دغه ټایم کې دي مش आवाज ور وی دي مش پروگرام ور وی ټول ته هر کله وی آی سټډی مش وی آی سی سو بالکل چی د دلش د سپیس نه بس کوم دکنه دي مش دي تاسو خبره بالکل لایف او انیر کې چې کج سورې کوم دکنه مس کې چټه رغلې وی او بیا کوم دکنه دي مش دي تاسو هغه چې کوم خبره تر وی هغه کې بریک روغلم خو بهر هل زی نن د مش پروگرام بالکل لایف دی او انیر دی چې نن چې کوم د بود ورځ تا او کال چې کوم د هغه 2018 دی او نن د جون یعنی د شپږم میاشتې لسم تاریخ دی چې او دا ریډیو مان 88.4 ټانک دی او دغه ټایم کې تاسو پروگرام او ریزی روغ صحت لوی نعمت قدر من اوردون کو کوم چې تاسو سره بالکل پیش کیږي د صحت هم یو میډیکل سپیټل په تاسو سره صحت هم یو میډیکل سپیټل په ټانک کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکی دی زړې ډخنه گلی سره نزی بالکل خو په تاسو د کې لشه او د ډاکټر نور حسن خان یوسف زای سیم خپل چیک اپ او علاج کولای شي. ډاکټر نور حسن خان یوسف زای سیب اوریدونکو چکم دالت کې بالکل موجود وي سحر د اتو بجو نوخله تر مزګر سلور بجو پوری تاسو ته کې راتلل شي ډاکټر سیم خپل چیک اپ او علاج کولای شي. د دین علاوه کچیر پروگرام کې تاسو پښتنه کوي سي تاسو پښتنه لري د ډاکټر سیم نو بالکل کولای شي په 0331 6632 231 باندې کال هم کولای شي، سم څه کولای شي او پښتنه چې کوم دی کنه هغه بالکل کولای شي د چانه جی د ډاکټر سیمنا جی بالکل پښتنه کولای شي. نو بالکل جی اوردونکو تاسو کالز هم کولای شي، سم اس هم کولای شي او پروګرام کې راتګ هم کولای شي. ورزو ډاکټر سیب ته په پروګرام کې هر کله یې سړی مشي یو ډېر زیات مننه ډاکټر سیب تاسو راغلی پروګرام کې مرسته برخه واخیسته شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: ڈیرو مننه شکریا
1: مننه ډاکټر صاحب تاسو په پروگرام کې هر کله یې سړی مشي ما په خیال چې موږ ډېر زیات ټوټیا نه پکې روغ لږی
0: جی جی بالکل
1: الله سره پروگرام موږ لایف نه بهر نن د میچ خو کاندې ورونه ته دا وی ان سي چې پروگرام بالکل لایف دی وانی دې چې تاسو بالکل پروگرام غور وي ډاکټر نور حسن خان یوسف صاحب سره موجود کسه پښتنه کول غوړي ډاکټر صاحب نه بالکل کول شي ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې جی ډاکټر صاحب نن به موږ خبرې ترې کوو جی په لیور باندې چې یعنی بندے خبر ہے کہ اسی نو د چول اول ہو چکم نہ کنا د یعنی چکم د اپشن گلو پ چار دو بیا د دین الوا چ د کم فنکشنز کم چاری لری دی او چکم د کنا د د انسان پ جسم کی کم رول ادا کی پدی بلش تاسو د مشور دن کو ته معلومات پر کی غنه بات کی بیا نور مایل اس پی کو اسی
0: جی بالکل اصل کی دا سیدا دا موضوع دا تکلیف شین دا ډیر زیات د انی تکلیفونه چکم دین ان سبا ورځو کی خلکو ته ډیر زیات دی ٹھیک شو نه موضوع زمونږ په جگر باندې دا په لیور باندې دا
1: جی جی
0: لیور دا یو داسې ارګن دی دا یو داسې عضو دی چې 24 غنټې د خپل کار کوي خو شکایت کله هم نه کوي
1: جی
0: په جگر کې چې کله هم جگر خراب شي یا پکې خرابې راشي ټول جسم بیا ډیسټرب کوي دا انه چې کوم دا زمونږ د بدن فلټر دی زمون د باڈی فلٹر دے زمون د جسم فلٹر دے دا زمون گا خوراک ہضم کئی زہریلا مادی تی اباسی وین صفائی کئی
1: جی
0: اور توانائی سٹور کئی اگر طاقت چی کم نئی انرجی چی کم دا سٹور کئی
1: جی جی
0: کچری دا اینا دغ لیور دغ جگر سٹڑے شی نبیا سکی گی لوگ راضی لوگ نے لگی او دا پستکی زمون دا چمڑے چ کم رنگ دے دا
1: یعنی سرمن رنگ چوم دا
0: دا بدل
1: دا بدل شی جی
0: ٹھیک شو جی دا جگر مختصر تارو
1: سرنگ شی ڈاکٹر صاحب لگے سے پراپر لگے خلق کوئی کہیں چا زیڑے بھی رنگ سے زیڑا زیڑا لگے
0: زڑ زڑ کی جی دا کون دا لیمو شانتی
1: اچھا یعنی دا لگے دا ہم جو بیل شی دا چا رنگ اسی بدلی شی نو پچار دا چې ډاکټر سره معلومات وکي
0: بالکل دی باندې تفصیلی خبرې کوو راتلون کې ټایم کې کنه
1: صحیح
0: اوس د جګر بیماری هم دي کنه مختلفې جګر هم مختلفې بیماری دي نن سبا خو ساينس الحمدلله دومره ترقی کړې ده چې هر شی زی فردر ډیوایډ کړي دي ټیک شو اوس کا تاسو لکه د چا کیم نوم نه خلم او نه د چا بدنامي کوم خو چې ته تاسو مثال په تور باندې یو کیم لور شي هغه وتاته چې جګر کمزوري ده دا جګر کمزوري ده څه شی لکه ته ماته دا وایي سو جگر کمزور ہے
1: جی جی
0: جگر کمزور ہے کی وای نا سائنا کمزور ہے دا جگر خپل بیمار ہے دی دا اغه بیمارو دا وجنه په دی جگر کې مسئلے پیدا کیږي دا خودی شنه د جله کوس مثال په تور باندې ته یو کس تور شي یو سٹور ولا تور شي په لار باندې سوک دیږي یا لکه بس ان دی کمزور ہے دا کمزوری ممزوری نشته ښه بہرحال د دې سلور عام بیمارې دي پاغي کې د ټولو نمبر 1 چې ګم دې هغه هپټایټس دی یعنی تور زړې چورته مونږ وایو دا د وایرس یو بیماری ده هپټایټس اے د ګنده وبونه او هپټایټس بی او سی دا د وینې او غیر محفوظ سرنجانو نه خوري کله کې چې دا کم ټیکنیشن صاحبان ناش
1: جی جی جی
0: دوی اکثر دا یو سیرنج باندې بار بار نور خلکو ته سټیکشن لګی کنه د دینه د هپټایټس چې کم دی دا خوري دویم بیماری د جګر چې کم ده هغه فیټی لیور ده چې دا نن سبا ډیره زیاته عام ده سب سے اهم سب سے زیاده سب سے کامن سب سے عام د ټولو نه زیاته عام بیماری د جګر هغه ته ویل کیږي فیټی لیور زیات چکناهټ دا زیات غوړ خوراکونه استعمالول خواږه زیات استعمالول ورزش نه کول چې کله ورزش نه کوو مونږه نو زمونږ په جگر باندې به چربی راوړي بیا به مونږ ته فیټی لیور راځي زمونږ په جگر باندې به چربی زیاته کیږي د غرنګ بلې یو بیماری دا غي ته مونږ ویلې شو لیور سیروسز لیور سیروسز دا داسې دی چې پدې کې جگر مسلسل خرابواله پکې روانې نو دا سخت شي د دې غټه وجه چې کم دنه هغه الکوهل دی او د ډیر وخت لپاره د تور جړې علاج نه کول دي
1: جی
0: بلې وسلور مسلورم بیماری پکې د پتې کې پتري چور تمونګه وایي گال بلیډر سٹون چور تمونګه وایي د دې د بیماری چې کم ده د گال بلیډر یعنی د تریخي د کاني د دې د هم د انې سره جوړه یو مسله ده د انې سره جوړ لري ٹھیک شو جی زیاد چکناہٹ والا خوراکونو نه هم دغه د تریخي کانه هم جوړي.
1: جی
0: دا سلور ونه بیماری راځي څنګه مختصر خبرې وکړم زو ټایم زمون سره ډیر زیات کم نه جی. ساده وجوهات به بیان کو. عام غنده وب او کلا خوراک کول.
1: جی جی
0: دا د ټولو نه اهم او غټه وجه دا ده چې کله مونږه وب صفانه وي مونږه وب غندې وي مونږه وبو کې لکه مطلب دا چې صفائی نه وي او کله چې مونږه کلاو خوراک خورو لکه چې کله کلاو خوراک پروت وي دا مونږه کچن کې کیدو یا سات پسرا پاسو یا پریش کې کیدو هغه شانتي پری دی یا کچن کې پاتې شي یا په کمره کې پاتې شي بدغه شانتي کلاو وي کنه دته دا مختلف بکټیریا مایکروبس جرمز کوم دي دا راځي او دا به مونږه سار خورو یا بل ټیمی خورو نو دا غټه وجه کېدې شي د جګر د بيماریو. بل بغیر سے دا ٹیسٹ نہ دا چا بلیڈ استعمال اول دا چا ریزر استعمال اول دا چا اکثر پدی دا حجام دکان نہیں
1: بالکل سوائے
0: نہیں خانے چکے میری پدی کی اکثر دا سکی گی دیکھا یہ ہاری ہوتا پی شیف کئی کا نا ٹھیک شو نو چی یو کس کے جڑے نہیں بھی خواہ سے فرق نہ کئی
1: جی
0: کہ یو کس کے جڑے بھی نو دا آگا کا بلیڈ دا آگا کا مشین دا چی بلتا استعمال ہے نا دے سرا تور جڑے یا جگر مسئلے رات لیشی بل دا ہر یو د دپارا د درد گولے استعمال اور د درد گولو تو مونگا پین کلر وایو دغه پین کلر چکلم زیات استعمال نو بیا بسکی گی د جگر بیمارے برازی د دردونو گولے یعنی آسان الفاظ کی ویم چی د جوڑونو د دردونو یا د دردونو یا د سر د درد حتی کی چی دا پیراسیٹامول گولے نی او یادا مونچ کمی بروپین وایو یادا مونچ کمی مثال په تور باندې دا ورین وایو دا
1: جی
0: د دې د استعمالولو دا یعنی هر درد د پاره چې مونږ استعمالونو دا زمونږ په اینه کې نقص را پیدا کولې شي دا غو جدار چې هر درد خپل سه وجوهات دی او بیا دا هر درد بیل علاج دی
1: جی
0: نه هله چې تاسو په درد د تبورین خوري تاسو په سر درد د تبورین خوري تاسو په معده درد د تبورین خوري تاسو په ټوټي درد د تبورین خوري تاسو په لاس درد د تبورین خوري نه نه نه د دې وجب معلومه وي چې دا درد د څه د وجنه دی دا غیر رسته بیا غیر ټریټمنټ بل یو وجہ د جگر د بیماری دا دا چې یو انسان غټ دی پیړ دی وزن زیات دی او د ټوله ورځ ناس وي یا ملاس وي دا سیزونه داسې کیږي چې د جگر بیماری پیدا کوي دغه رنگي قبل فرض کا پیپسیان میپسیان کولډ ډرنکس وغیرہ دا سیزونه زیات سوک استعمالی نه د هغې سره بس کیږي د جگر بیماری به ورته راځي. ٹھیک شو جی د دین علاوه زب په لندو الفاظو کې دا وایم چې د جګر زمون سره درې غټ غټ دشمنان دي د ټولو نه اول دشمنی دا دی چې کله مونږه زیات سرکړی سيزونه لکه غړو کې چې سرکړی سيزونه وي غړواله پکې زیات وي هغه خوراک استعمال او د جګر مسلې ورازي غیر ضروری دوايانې پین کیلر خاص کر پنهره خېټه باندې خرو هم به د غشنت راځي او شراب مراب نشي مشي وغیرہ او ورسره ورسره غنده وب چې کله مونږه استعمالو دا د دې سره سره یو بل وجه دا موټاپا د جسم غټواله د وزن زیاتواله په خېټه باندې چربي په جګر باندې چربي دا عموما په موټاپا کې راځي یعنی چې کله وزن زیات وي نو بیا په خېټه باندې چربي راځي بیا په جګر باندې هم چربي راځي. ټیک شو جی اوس د دې سره موږ بس موږ له سکول په کار دي کوم ته د جګر سره بيماري راشي احتیاط د بچاو طریقہ د ټولو ناول داسې کوي ګورې چونکی ټانک دی ٹانکی موسم هم داسې گرم وي د غرنګې د صفایي انتظامات هم لکه کم وبیش دي کنه نو په کار د چمنګ تاسو خپل د صحت خیال په خپل باندې وساتو په خپل ځان باندې فوکس وکړو. ټیک شو سپاو به استعمال کو د سکلو د پاره کم اس کم کنور شو د پاره سپاو باندې ملاوي خو چې کم اس کم د سکلو د پاره صفا او بوي چې دا مونږه استعمالو دا غوړې د ټولو نه غټ احتیاط ته پس کې د جګر په ناروغي کې بچی چا ته د جګر کار سم مسئله وی کا هپټایټس وی نی تور جړې وی کا غا ای جی پی ٹی وی د جګر گرمایش وی کا غا مثال په تور باندې بلوبین پوزیټیو راغلی زړ جړې وی کا غا سپین جړې وی کا غا وټور لیور سیروسیس وی هر څه چی وی غټ احتیاط د ټونو نه دادې چې کله هم تاسو اوبه استعمالوي صفا اوبه استعمالوي کله چې کوم خوراک در نه پاتې شي اغا مطلب دار چې پیمانه سکدې غ پټوي کله خوراک چرته هم مکوي. ټیک شو د دې علاوه کبل فرض کا څوک دته انجکشن لګئی ستند ته لګئی ډریپ ته لګوي نو کوشش کوي چې نوې انجکشن لګوي زوړ انجکشن م لګوي کوشش کوي دا چې ټیک شو جی. بل د دې علاوه کبل هغه الکان نارینه هغه نوجوانان چې هغه په نئی خانو کې مطلب دا رځ دا ویخته برابرې یو ٹھیک شو نو پکار دادا چې دی خپل بلډ د ځان سره والی او غه حجام او حجام ولا لیور کی چوته وی چیر دا بلډ ماته استعمال کا ٹھیک شو جی وزن پخپل کنټرول کے ساتھ ٹھیک شو جی د دین علاوه کم از کم روزانہ دیرش نیمه گھنٹہ دیرش منٹہ پیادل گرزے را گرزے دا وسا سو دا پارا بہترین وی ٹھیک شو جی بل خوراک اہم خبر دا خوراک تا پ جگر کی یعنی پ ان کی مضبوط والے راوستل پ ان کی دا خوراک پ متوسط سرا مضبوطی راوستل اگر دا ٹون اول گورے شنو پانو والا سبزیاں نے در دا ٹون بہترین سیزون دی پالک شوا میتی شوا دا جگر صفا کوي ڈی ٹاکسیفیکیشن کوي ڈی ٹاکس کوي جگر ٹھیک شو دشنو پانو والا سبزیاں زیادہ استعمال ہوئی میو استعمال ہے پپیتا استعمال ہے انار استعمال ہے مڑا استعمال ہے گور جی چیتا سو غیر ضروری چیزوں باندھے دا بازار پدے چپسو باندھے دا بازار پدے پاپڑوں باندھے دا بازار پدے کولڈ ڈرنکس باندھے دا بازار پدے بوتل و موتل باندھے آئس کریم باندھے پدے باندھے تاسو پیسے ورکوے نو بہتر دادا چی تاسو پ میو باندھے پیسے ورکے دا زن میو واخلے انار واخلے مڑا واخلے پپیتا واخلے ٹھیک شو جی دا بس تاسو جگر صفا کوي بل د دین علاوه کبل فرس کا د چا سره هلدی وی هلدی کورے چ ورته ویل کی پر کمن نو او شودی خپلی وی نو بهر حال د شپې د سملاستون مخ کی دغه هلدی چ راوخلی او د لګو په شودو توا چ دا اوس کی دا بدټون نه بهتر وی هلدی چ کم دی دا سوزش کمای د دې سره اوګه او ادرک لہسن او ادرک روزانه پخپل خوراک کې لازمی شامل کړي ٹھیک شو جی خود ټولو نه غټه دوا بر درته زوخم دا ټولو نه غټه دوا یبه درتا د جګر د برابرولو د پاره زوخم هغه ناروغان چې هغه د جګر د ناروغي سره اخته دي د ټولو نه غټه دوا یی دادا چې د دې د اوبو استعمال زیات کړي او صفو بده استعمالي بیا د داشنو پانه والا سبزیانی مبزیانی بیا د میوه استعمالي ٹھیک شو د دې سره چې کم ناروغان د جګر د گرمایش د جګر د یعنی د زړزړی د تور زړی سره مخ شوی دي یا د انې د هر قسم مریض سره مخ شوی دي نو هغه دي سرکړې سیز نه استعمالي ګرمو مسالو والا تیز مسالې جات والا سرکړی خوراکونه د نه استعمالي زیات خواږه خوراکونه دیم نه استعمالي د دې سره سره د بوتلې نه پپسیانې وغیرہ دا سیزونه د دې قطعنه نه استعمالي یا که په استعمال کې مشډیر کم کله نه کله کله نه کله ټیک شو جی د دې نه علاوه ګور زمونږ تاسو خو یو غربت تیزه همیشه د پراغه خبره کوم چې مونږ تاسو سکی زمون په معاشري سره ریلیټډ خبره وي ګورې جی دا بيماري چې کومه ده دا عام او خاص ده
1: جی
0: دا ډیره زیاته ده دا بيماري ټیک شو جی نو د جګر د صحتمند ساتلو لپاره ما تاسو ته اسانه طریقې خو روزانه تګیلا صوبې استعمالوي دا بس تاسو جګر واش کوي ډیټاکسیفای کوي به ټیک شو په هفته کې ګورې جی که بار بار نشي استعمالولې روزانه نشي استعمالولې ځکه ټول پټان کې کومرونه خويندې ژوند کوي کوم مشران کشران ژوند کوي نو هغه داسې وي چې هغه لګ ډیر کمزوري وي بے وسوی مطلب دار چې لکه د کور د خرچې پورې حیران وي نو کم از کم ګوره دا پیسې خو تاسو نه اسې هم لګيږي نو چې تاسو په میوه راوړې یو سیز راوړې بل سیز راوړې پزول سیزونه پر راوړې لګه میوه په ځان له په هفته کې 2 ځله راوړې دا به ټولو نه بهتر وي په هفته کې 2 ځله شنه سبزی پخاوي نور چې هر څه خوري مطلب دار چې لکه دا عام نه نور که آلو خوري که دال خوري ټیک شو جی که بینګن خوري که دوه ورځې سبزی او میوه ور سره پکې شامل وي یعنی سے بتا پاپ تک یہ ادھر سلور سو پنج سو روپے میوے تلازمی ابا سے نو بیمارے گئے بڑے نو ڈیری بیمارے بتا اصل کی اکثر
1: کم گو گرو کرن سی کم دا زنگ دا سائیڈ تا علاقہ خلق تھی بہر حال نو زوے میں تعلیم کمائی یا دا پوئے کمائی وسی نو آغا زیاد فوکس پہ غوشہ باندھ کے کہنا یعنی مجھے غوشہ خرو لبے بیا مشتا تکت ملا ویشی ہو بیچ مندے مجھے بروبار ہو خود دا فروڈ طرف تا دا چاہم دیا نشتا لگا ویچی را سو کام خوری یا چکم دا کنا سو کلی خوری یا چکم دا سو نور یعنی تربوز شو خربوز شو یا د دین لو نور چکم فروټ سی لکه د شرته توجه نشته وی لکه پدې کې څه خاص څه نشته دا نو هغه ټول توجه دی غوښه سیړته دی خو لسر سوی
0: د پوهه کمې دی جی د تعلیم کمې هم دی خو شکر دی الحمدلله مونته خو چې د مونږ کلینیک ته خو زیاتره چې کوم ملکان راځي جنکې راځي چې ته پښتنه وکم نو دا غوی تعلیم وي سکول سو کوئی شپاړسم کوم سو کوئی سورلسم کوم سو کوئی پنځلسم کوم کاغه لکانې کاغه جنکې وي
1: جی سی
0: چې کوم خلک راځي چې ته پښتنه وکم نو مشران وی نو غوی مو چې را تعلیم تعلیم تعلیم افته ما چا په دفتر کې کار کو چا په سکه چا په سکه چا په سکه وټه ور لکه سم تعلیم افته کنه جی راضی پکې به تعلیم پکې هم راضی ٹھیک شو جی خو خبر ادا سیدھا چھ دا اویرنس کمے دے دا پوہی کمے دے دا آگاہی کمے دے لکہ گورے جی اس غوخہ دا غوخ خپل طاقت تے دا میوی خپل طاقت تے دا سبزی خپل طاقت تے دا دالو خپل طاقت تے دا آلو خپل طاقت تے کنے جی دا کیلے خپل طاقت تے دا مڑے خپل طاقت تے من دے نہ پوہی نہیں منگا چا خبر کری نہیں ہو
1: جی
0: منگا ڈاکٹر لور شو ڈاکٹر وہ بس 2000 روپے تھی پیس والی او مطلب دار چھ ٹیسٹ نو تو لکی 2000 روپے چھ 2000 روپے پک ڈاکٹر کمیشن چھ ا بس دوی ورتا مڑ بولی کہ درینو 2000 روپے دوی تو لکی چھ ڈاکٹر پک زرا تو باقی کی کمیشن چھ نو منگ پوی نیو پکار دادا چھ کم ڈاکٹر نے علاج کرے باقاعدہ چاغا تا وے چھ داسی استعمال اوی داسی میں استعمال اوی داغی احتیاط او تدابیر کرے باقی بندے خیال ساتے بغیر ڈاکٹر تو مشورے نہ مطلب دوایا نیم استعمال ہے او پہ بیماری کے بغیر دا ڈاکٹر ڈاکٹر تو مشورے نہ اس خپل اثر باندھے سسیز بیخی میں استعمال ہے لیکن اس منگ پہ جگر خبر ہو کلا زبر تو مختصر شانتی خبر ہو کم چکل ہم ستاسو پہ بدن کی مطلب سترگو کی جڑ والے پہ پوستکی کی جڑ والے رالو تشمتیازو کی ہو سرو والے رالو ٹھیک شو جی خی طرف تا دا پختہ ہی نہ دا دے نلان دے درد را گئے نو بیا فوراً تاسو خپل ڈاکٹر تا مراجعہ کوي هر ڈاکٹر نه علاج کوي خو مستند چې رجسٹرڈ ڈاکٹر وي دا اینه زمون چې کم دا جگر چې دا په خاموشي سره کار کوي د دې قدر کوي صحت مند جگر د صحت مند زندگی د دې خپل خیال ساتي ٹھیک شو جنو تاسو بالکل برابر یک ان کیس تاسو پرهیز نه کوي نو بیا بداسی کیږي چې تاسو ته مختلفې بیماری مختلفې مسلې راځي او یو خبر یاد وساته دا زما اخري پیغام هم شي چې ټیم را سره کم دی لکه دا اینه چې کم نه دا مونتا مطلب دا چې درد نه وای ښه خپل درد نه وای خپل درد نه خي کبل فرض کدی مونتا خپل علامات شو کړل لکه سترګو کې زړواله وجود کې زړواله پوستکی کې زړواله ټیک شو جی نو دا بیماری سدا بیماری زیادہ شویدا بیماری آگے بڑھ چکی ہے یا بڑھ چکی ہوتی ہیں مطلب دا زیادہ شویدا ٹھیک شو جی نو داغی دا پارا یو ریکویسٹ کوشش کرے ہاں غرون خیان دے چاہیے وزن زیادہ نہ ہوئی خو ایکسرسائز کرے شنو پانو والا سبزی نے پکے پاپ تک وزل شنو پانو والا سبزی پکے میں استعمال ہوئے ٹھیک شو جی او د دین علاوه چې کم اس کم په کال کې یو ځل د خپل انې د خپل جګر د لپاره ټیسټ کوي دا د ټولو نه بهترین احتیاط دی بس احتیاط ته تدابیر افناو کی صحت مند شي گئی خوشاله شي گئی او د لوی الله پامه
1: منه نزی اوردون کو تاسو خبره ته اوردی د ډاکټر نور حسن خان یوسف زې سبا کم چې تاسو د ینی د جګر خولې سره معلومات تر کول نو هغه تاسو ډیر په ډیټیل سره خبره ته وګورئ چې څنګه مشکوله شو خپل ینه خپل جګر چې کوم دی کنه هغه صحیح وسطو سے ختمن وسطو نے بالکل جمعی لر جی سمن دی مشق خان دی دی مجبورونه دی او پدی خبر مند جکم دغه نه پوی شی وی او چې کم دا هغه پدی خبر مند عمل کړی وی سی نو بالکل د دین علاوه وردون کو کسه خبر او ویل کر جی تو سره تل لشه د ډاکټر سمن خپل علاج هم کولای شي صحت هم یو میډیکل هسپتال کې صحت هم یو میډیکل هسپتال کم سی پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیٹ کے وکیا دے زڑے ڈک خانے گلے سر نے جی بالکل خواب خوال تک جی تسے رتل لشے ڈاکٹر سے منخبل چیک اپ ہم کولے شے ڈاکٹر سے منخبل علاج ہم کولے شے دا نور معلومات دا پارا تا سو کال کولے شے تا سو چکم دے کنا ڈاکٹر سے خبر کولے شے پروگرام نہ بات کے ہم سی 0331366323231 0331366323231 منے تا سو چکم دے کنا کال ہم کولے شے او دا ڈاکٹر سے منا چکم دے کنا خپل مشورہ کولے شے ڈاکٹر سے منخبل چیک اپ خبر سر ہم معلومات نے کولے شے ڈاکٹر زو چیک اپ تراش او کنا جی زمو مسئلے حوالے سر جکم کنا تو سر رائے دو نو بالکل جی ڈاکٹر سے بتو استقبال رائے ہم در کئی نو باہر ہل ڈیرے جو تمنا نہ سبر ہدی مشور دن کی پروگرام اوری اور پروگرام نہ جکم نہ سر سز دکڑ کئی ڈاکٹر سے پروگرام پڑی لی ڈی لی بیس کی جکم کنا غا پیش کی جی روزانہ جکم دا تو بجو نو واخل تر دینہ ہو بجو پوری پمیاس کی جکم دا زمو گس نیوز و چلی گیا دی نیوز نہ بعد کی جکم کنا سو غا دا مریضانو سے اشتہارات وی غا چلی جی نو غینہ پاس جکم کنا زمو گ پروگرام لگی نو بالکل زمو گ پروگرام تصور دل او دی پروگرام نسس دکړ هم کولای شي او بل داسي اوردونکو یو اهم خبر خو درکسي چونکه تازه کوم ریپورت جری شوی دی د محکمه موسمیات له طرف نه سي نو هغه آینده کوم د یو دوه ورځې کې چې په ملک په مختلفو حصو کې کوم د هغه د چکم د طوفان او چکم د کنه یا د باران یا د جلې امکان هو سر خودلې دي. یعنی سمره د مش قبایلی علاقې دي چې کاغه بټاګرام دي پکې پکې کې سمره قبایلی علاقې دي بټاګرام دي ساحلی علاقې دي د غریسی علاقې دي نو آغاش ولې ورسره ورسره شنګلا دیر کوهستان تورغر بیا دغه سر د کډی خان ټانک د جنوبي وزیرستان د سمره علاقې دي چې نو دا کې هم په دې الرټ کې شامل دي چې تیز طوفان هرتلل شي چې کومې خواګانې دي هغه ننوتلې دي نو چې کوم د په مختلفو علاقو کې طوفان هرتلل شي او هغه سره سره چې کوم د جلۍ او د باران امکان هم شته دي. جو وختي چې کوم د موسم رپورټ وکړو نو بهرل جی پټان کې هغه وي سبا چې کوم د ګرمي خو باغ شانې برقراري ګرمي شدت خو باغ شانې وي خو د چې کوم د طوفان دی هغه هم امکان شته او دین لوځ خلک خپل باران امکان هم شته دي سي. نو دا یو اهم خبرو مې تاسو سره شیر کړ چې لکه تاسو خپل احتیاط کولای شئ کوم داسې د خطرې سيزونه وي اکثر کوم د سولر شیشې ډېر زیات پکې ماتې شي نو هغه نه کوم د کنه تاسو خپل توان نه ځان بچ کولای شئ احتیاط کولای شئ احتیاط کوم د کنه هغه یو ښه سيز دي. ته به هر کوشش وکړي چې خپل چې کوم د ځان زنور او خپل نور کور قیمتي سامان چې کوم دغه بچ کولای شئ. نو سبا د باران هم امکان شته هلکه بلکه باران هم امکان شته او د دین لواج د خواج کم رفتار دی نو هغه به 13 کیلومتر پر هاور سره چې کوم د چلیږي او د دین لواج په هوا کې به د نمای تناسب چې کوم د هغه 15% وي سي. نو د دین لواج وردونکو دا یو اهم خبرو چې تاسو ته ما پېښ کو نو د ځان خیال ساتي او د دین لواج د خپل مشمانو د کور وړو زړو او د دین لواج قیمتو سيزونو خیال ساتي خپل نظمان لور کې عزت ان شاء الله که ژوند وسګان تلې رتلې نو ان شاء الله تاسو سره به 10 بجې بیا ملاقات کیږي تر هغه دم پورې د لوی الله پمان او د بقیا ټایم مو په خیر.
2: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.

دی موجا اشما صرف دی نو ها باندې به خامہ خبر خبر یو کو زکه چې 13 اشپاز اکرام بیت تلاو نو ال تموڑا په صرف باندې خبر کړي ماشاءالله په دې دوه درې روز چې دمر زیات خلق به رالل او اشما چې کوم دی موڑا صرف دی هغه مون تر لاس کړل او ډیر اوس خدا سے خلق دی چې موڑا اچھا دی موڑا اشما صرف استعمال کی نو ها بیا بل کاستوي نن داس یو مولانا سے ابراغلاو چې هغه د ډی خان ضلع سره تعلق ته خو چونکه دلته عالم دا دلته جمعات چې درس کوي دلته جمعات چې منځونه کوي نو هغه بیا ما نه صرف وړي وو نو چې کله صرف استعمال کړل مولانا صاحب چې کوم تعلق ته هغه پنیالی سره ده نو بیا چې کله هغه د صرف استعمال کړل نو بل عالم ورسره و نو ما پلا رالل نو چې کله ما پلا

نن بیا رالل نو ما ویل چې نن خو صاحب سره ماشاء الله بل غټ عالم راغی نو هغه د ده ورته وویله چې بالکل دا سر دا واخله نو ما ورته وویل ولې مولوي صاحب خبره ده نو ویله چې کله ما جنګیر بای تانه صرف یوړل نو کور چې کله کپڑے پومینځلې نو هغه ویل چې دا خو ډېر کم صرف باندې دومره زیاتې کپڑے موړ

ومینځلې نو دا خو ډېر ارزان پرېوځي. نو چې کله بل مولانا صاحب ویل چې بس ماته یو کیلو راک نو انشاء الله دا فائدې خبره ده چې که تاسو په 900 په 1000 روپۍ باندې پانچ کیلو ورو او یو کیلو اس ما صرف تاسو په 500 روپۍ ورو نو یغه نه یغه چې یو خو صرف د پیسو فائدہ ده بلکې تاسو وګورو چې کومه صفائی ده ماشاء الله دومره زبردست صفائی ده چې هغه بعد ما بعد موږ لانچ کړل په کار ده چې کپنې موږ کپنې ډېره غټه کپنې د مخ چې مو لانچ کړي خو دا ډېر زیات ګران کار ده ځکه اکرام بھائی بیا هم وویل چې چلو ماته د منافع کمه یې کار دی ګرانی خو بیا هم خلکو فائدې دپاره به زه دا پروډکټ لانچ کوم.

نو ان شاء الله اوس بیا خلق فائدہ ون اخلي ک تاسو اوس وګورو پټول کی پکې چې سر خرچ نن ما د ټانک ډیسټریبیوټر دا حاجی زرباد خان سره خبرې کوله نو ویل چې یاره جنگیر بھائی پراټا خو ماشاءالله چې د اسما سمرا پروډکټ ماشاءالله ټول خرچې چې کوم نوې پروډکټ راځي موږ چې دا به خرسي کنه

0: تاسو غونډه ملګرو دوه غانې ته کولې اوس والا پکې کړه به چې کومه کوي ته پروت و دغه ملګرو سره به ته ته کوم
1: انشاءالله د حامد په برکت او تاسو انشاءالله مشرانو په برکت انشاءالله چې څومره د موږ اواز اروي تاسو سره نږدې سوره کلی دي نو ټولو ته زه دا پیغام ورکوم چې تانه د پروډکټ اخلي انشاءالله چې اوریجنل پروډکټ ته دا کوا چې څومره پروډکټ ګرځوي اوریجنل ګرځوا نو دا تا ته به حلال رزق انشاءالله درکوي او انشاءالله ریگولر بنیاد سره به تاسو ته خلق درځي
0: صاحب
1: السلام علیکم ہیلو السلام علیکم بالکل سوکھ اور جانا کال دی ملا وہ قسمت چار نو خبر ہے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: او داو خان ذات خیل کلی نہ راغائے
2: یار او پج شابو پی زان دل
1: تو ہم ماشاءاللہ ویران سڑائے کال ملاو کا وای سے کنا
2: ما ویلا تو بنن جان نہ تر سوچ گیر دا نمبر تات کر لکلا دا کنا
1: یار بالکل ما او پی زان دل خو ما نن سٹارٹ چ دا خیال وکنا چ ما لزبہ پہلا سٹارٹ چ دا وایا چې ما تر تر ننه پورې چا کال نه دکړی آ دیو کې خو زه بس بیا ټول زاړه کال ران رالو ځکه چې زاړه کال ران تاسو داسو چې نو خلکو ته موقع نه ورکو نو سوکو
2: یار ابو سوجی صاحب موقع ډیر ورکو دی د پاره موږ چې نوی کال راي خو به موږ ال لیست و سوات دې ترا
1: آو
2: کنه موږ ادا دا میا چې دوه تو چا باد تر ته وکړو یو ورکنه
1: ها
2: باقی دا نوی کال ران زیات دی دغه پاره چې مالیس کې ملي زیات دي کنه دور ترا ها دغه پارا کو بل دغه اسمای کو ځا اسمر بلال د نو تو شو لایا
1: او
2: ادا اسمر اربل سپ
1: ها
2: اجي دا دا د سپا خبره دغه چې دا د اسمر بل سپ نه دا
1: هم
2: دې ته شرم خبره نه ستا دا د ډکو می تاسو په جیبه باندې کوي اسمای کو چې ته څنګه چې درې کې ما استعمال وی
1: ها
2: بوتل میں ختم ہوا ختم ہوا خدا چلا رہا بنیاد ختم کی
1: بس ماشاءاللہ گورا دا تاسو غونې خلکو دعاګانې دي چې د ایشما خپلې سور په مخ روانه ده ځکه چې تاسو علاج سره اوسی په کور چې نه نه کنا نو بیا تاسو خلکو دعاګانې دي او دا سمره اوریدونکو دي ماشاءاللہ بیا دا ټول د ایشما پرډا کې استعمالای
2: تاسو دې دا ټول اوریدونکو ته دا وایې چې ورور استعمال کو پریشنان کو دا نه دا چې تاسو له ډاکټر نه مل کو تاسو په ولې مندن نه کنا تاسو دیو کې او حالت دیو کې ادا دې زمونږ کې
1: نه نه مړه ان شاء الله پریشن نه بیا لا بچ گئی ماش پر سٹارٹ سے دا خبر ہے اکڑے دادی استعمال کی انشاءاللہ علاوہ فائدہ او سرا ور کئی
2: بس خو مودا دا غوندو مینوالو دا داو چورور استعمال کو آسان او پیسو بند چ خدا پاک تا ٹک ٹک بیا نور چھا غوڑو
1: صحیح سلا ڈیرہ مننا اورور جانا
2: بس خو تا نے سلام دا محمد دین تے سلام دا
1: بس محمد دین خو پروگرام غلا غلا ہر وی او انشاءاللہ اوس پاوائی چ یارا ملگرا میں پرا غلا دا خبر ہے لگیا کڑی دی او ما دکان پته واخ اسلام محمدین دکان پته او تا واخ لدی خاص غلای دا
2: بس کریم خان مارکیټ کې
1: ها
2: او چمن هوټل سره ټچ ډبل دکان نه دی
1: ښا محمدین جان سٹور
2: پر ډاکټر شو ته ملاو کې دي چې هیڅ مو کوم چیز ضرورت یو ته بالکل تبهدار دا ورته
1: دا خو ګوره ډیره فائدہ ده چې هوټل سره نږدې دکان دا بس سو کور دی ډایرکټ پوتی چې یو کپ چای وته راخلا ماشاء اللہ دغل ڈیر
2: تکڑا
1: دا پروتا دکان پتا خلے نو پکار سمو سو پلیٹ کو خام خائی
2: او کنه دا کو ورور دې دا کنه
1: صحیح خبره ده ډیر مننه ورور
2: وعلیکم
1: السلام وعلیکم السلام.

زمګه خويندې دي چې کوم د کنا رايس او فیس واش بالکل تاسو استعمالول شي چې کوم د کنا رخصل شي چې کوم د کنا روړل شي استعمالول شي خو له خساري ځړ بدر کې وي خاص

نو وړې حصے مل ولې شي نه چې وړې نشي سم وړ استر ټولې سم ولې شي اسې روایخ لې سم مالې کې سي سو لیټ سی فرست کولر اف د شو ګورو سو ګډره سره د کم سینې دی او سبو وایې سي اوکې چې ډېر زت منځ تاسو کول ډراپ شو په هر حال به کوشش کولای شي.

اوکے سین دین الوازی په من بازار ټانک شي صدر پر صاحب سرحال پلازا البدر مارکیټ کې هم لوي شي د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټس د دین الوازی اصغر جان سو سره الله جان مرحوم سره هم لوي شي وی سناور سره سي د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ملاوي کیږي وکاس ټریډر ګلوبي پم سره هم لوي شي او پر کین محل کې بسم الله جان سو سره

وکي سي هو زړګي غم جن شپه یو کلر هر سره دی خو بس کلرانه ته مې لښتا صبر وکي زي زبر د سیمه سګم نه کنه شامل کوم غینه پس سګم نه کنه به بروشه تو سره بیا خبرې کوم په نیکست ګنټه کې شه السلام علیکم ګر شبادن عبد الهادی نزمان مې سره دی مې شوم پروگرام مو حاضر می ولاګه اواز وکړه مننه خوشاله شي که درمن شي

کسی څنګه ختم شوې زما د زړګي زوره څنګه ختم شوې زما د زړګي زوره او سلګې در پسې کړم په زوره زوره څنګه ختم شوې زما د زړګي زوره او سلګې در پسې کړم په زوره زوره او د حالات جبر داسې یک تنها کړم دخلات جبر داس یک تنها کړن د وفات د وفا امید به نشتا لخپل ورور دخلات جبر داس یک تنها کړن د وفات د وفا امید به نشتا لخپل ورور او خیر زکه د غربت سپو بدرنګ کړم خیر زکه د غربت سپو بدرنګ کړم ته خلک په پخوانو ستر ګورا ګور هیر کز د غربت سپو بدرنګ کړم ته خلک په پخوانو سر ګورا ګور او خیر کلار م په ژوند سره جدا شو خیر کلار م په ژوند سره جدا شو یادګرونه د ستم د سترګو تور خیر کلار م په ژوند سره جدا شو یادګرونه د ستم د سترګو تور زما ورکه ارمانه چرته ورکه زما ورکه ارمانه چرته ورکه سمره لارا درته پاتې دلانور زما ورکه ارمانه چرته ورکه سمره لارا درته پاتې دلانور او چې خندا به دریم کلی تتللا چې خندا به دریم کلی تتللا څنګه ولوې در هغه خلک لشور چې خندا وای دریم کلی ته تلله څنګه ول ویدل هغه خلک.

0: ژوند و همدا ژوند و همدا دنیا وار و راغ لتیر شو پوری وا کسپور
1: تو چه چال دل خسته مغد ده نبات اس وچ په وچا پسان
0: کینات په هر پل نفس کینات پر پل نصیب چې سو کو نکړ اخلاص بنشي د خپل نفس لپی غور او د شاهانو په کیسرو به دی ور نکړ د شاهانو په کیسرو به دی ور نکړ د مولا عکیف د خاورو خټو کوره د مولا عکیف د خاورو ګټو کوره

زما زړه په کور دی ور نه لګي سحر چرګه پین اے زما زړه په کور دی ور نه لګي چې ساده دنګ ځونه سر نه لګي وځن سر می لالا زما زړه په کور دی ور نه لګي چې ساده دنګ ځونه سر نه لګي او ما کو څوک وژنی لاس هم نه نیسم ما کا سکو اجنی لاسی خم ننی سم زما پا یو خلط کی شر نلگی اے زما زما درد پا کور دی ور نلگی کی ساد دنگ زوانے سر نلگی او ما کا سکو اجنی لاسی خم ننی سم زما پا یو خلط کی شر نلگی او هغه دخکانیم کلاو لګی مرما هغه دخکانیم کدلوکی مرما بغیر لمینی.

0: شرمان
1: او ستا پر اتلوشم لدیدن مخرومه
0: خوب بیاوک
1: ایستا پر اتلوشم لدیدن مخرومه لخوشلی رمی نظر نلگی
0: خوب بیاوک ایما
1: گران مجرم که د زمانه کې شما کو انسانان می لروبر نه لګي گران مجبور د زمانه کې شما کو انسانان می لروبر نه لګي او اتل سی وای چکړه رټولکړه سنم د کلی لاړو چکړه رټولکړه سنم د کني لاړو مې نه هم په ویر په ماتم د کلی لاړو چکړه ایر ټولکړه سنم د کلی لاړو چکړه ایر ټولکړه سنم د کلی لاړو مې نه هم په ویرا په ماتم د کلی لاړو چې خدای خبر پسو منا خدای خبر پسو چې خدای خبر پسو به ما نه مرور په شاړو په ګدر ور پسې زم د کلی لاړو چکړه ایر ټولکړه سنم د کلی لاړو مې نه هم په ویرا په ماتم د کلی لاړو خدای خبر پس بوی دمانه مرور پشاړو په ګودر ور پس اگزم د کلی لاړو د خپلې غریبې د ګنا پیټي پسرو شنوته لکورا په قسم د کلی لاړو د خپلې غریبې د ګنا پیټي پسرو شنوته لکورا په قسم د کلی لاړو خپلټل عمر هسي دس پر لو په تمه تیر کو پلټول عمر هسي دس پر لو په تمه تیر کو چې ګول شلو په کلی کې شړشم د کلی لاړو پلټول عمر هسي دس پر لو په تمه تیر کو چې ګول شلو په کلی کې شړشم د کلی لاړو او زمانه خید ځان سره سنبال ستا ویلې زمانه خید ځان سره سنبال ستا ژړلې زمان خید زان سرا سنبال ستا جڑلی وی زم طلب ها مهر زم ده کلی لارو زمان خید زان سرا سنبال ستا جڑلی وی زم طلب ها مهر زم ده کلی لارو ما ویل جوڑی پتوکو کی ما تو ویلی ما جوڑ جوڑی پتوکو کی ما تو ویلی اتلا دا وطن در تپریگ دم ده کلی لارو ماویل ماوی جوڑی پٹوکو کی مات ویلی اتلا اے اتلا اتلا دا وطن دا تپرگدم اے تکلی لار

0: خوشحال شي کې درمن شي. بس ډیره زیاته مننه به زموږ طرف نه وشوله قربان بهر راځي تی تاسو دې هم چې کوم کې نه غلط تعالی اجر تاسو د نصیب کی خوشحال شي کې درمن شي
1: امين چې داس نه ویرای شي
0: نه کې نه تللې نشو کنه مسله خدا د جتللې شو نو اوس به وخت موږ تلیو چکر مو لګولې و زمانہ نہ خوشحال شکا درمن شی جی جی ز خوشحال شکا کے درمن شی سلام دے سلام و مین ہوتا سلام فخر زمان اوس وی زمن گچ کم دکنا بشر چوک روان دی جی دا او چکم دکنا دا تسبیح مسبی خوشحال شکا درمن شی دیر زیات من دا چکم دکنا دا دا مینا دا دا چکم دکنا دی دا وئی مینا شا چې مینه زوروره ده نو دا زموږ هغه روړ دی چې موږ سره ډېره زیاته مینه لري چې سبحانه خوشاله شکه درمل شه

اوكي سي ما سري سوري كي سونغ دي كان د دي ورته داله کې مډيره خولي سندره ده سي ډيره مزيدار ده زب پي اي شه ډيره خوشاله ده لژل پي اي شه ګوري لک سوچ پي کوي کنه ډيره زبردست سندره ده سي هاي لوگ منافق آج کل ده.